0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na Talase Arena Radija. Nadam se da se lijepo razbuđujete, da onako ne koristite previše nekih kafa i drugih stvari da se razbudite, jer znajte da to zaista nije zdravo. A sada vam to posebno jutro zgovorim, zato što je danas svjetski dan srca. I ne samo da je svjetski dan srca u smislu da se treba obratiti posebna pažnja na zdravlje i naravno nesiliti svoje srce i svoj organizam da se onako nasilno razbudi i probudi, već vam to također govorim zato što je uvijek potrebno malo više ljubavi. Koliko god mislili da u ovom današnjem svijetu nekad uradimo nešto dobro, nešto nježno, nešto fino za nekoga, vjerujte da nije dovoljno i da treba još, i da se zaista ljubavi treba posvetiti kao treningu. Kao ono kad se neko zaludi za treningom i onda stalno onako ide u teretanu nekad i po dva puta dnevno, e tako i mi treba da širimo ljubav minimum dva puta dnevno, pa da onda možemo da kažemo da smo možda i nešto uradili u ovim našim životima, jer zaista sve ostalo manje se pamti. Kada god razgovarate sa nekim starijim, sa nekom starijom osobom, vi zapravo vidite da tu jedino ono što je bilo važno u njihovim životima jeste koliko su ljubavi dali i koliko su ljubavi dobili. A naravno, uvijek svi naglašavaju da to davanje ljubavi je posebna prilika koju ti život pruža, upravo da onako dobiješ jednu zdravu dozu dopamina i oksitocina, bez da onako scrolluješ u telefon ili da, ne znam, radiš neke vježbe. Tako da, ljudi, širite ljubav od ranog jutra i naravno ostanite na talasima Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.

0: i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriću ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Arena Radija.

у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Dobar dan, dragi slušalci, veliki pozdrav za sve slušalce Arena Radija. Ja sam Sanjin i želim vam lijep dan, puno dobre energije, osmijeha i naravno što bolje muzike, a naravno bolju i najbolju muziku možete da čujete na najboljem Arena Radiju. Veliki pozdrav vam šaljem iz studija, ostanite uz nas.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kafa?
5: Može.
3: Druženje?
5: Obavezno.
3: Dobar obrok?
5: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

Jeba to zlako, nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki bozna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da sve uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i podstav.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Ma ne plači zbog mene, sad pogrešno je vreme. Svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.